so mumba mambu bandi ya bisoy. Ongele so pula kwa bandolo bambo so mumba mambu bandi ya bisoy.